0: رضیہ سلطان فلم کا یہ گانا آپ سن رہے تھے قبن مرزا کی آواز میں، ندا فاضلی کے بول تھے، خیام کا سنگیت تھا۔ ویوید بھارتی سے آپ سن رہے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل۔ اپنے دیش میں بڑھ رہی ہے یورین کی سمسیا، لوگ پریشان ہیں پروسٹیٹ کی بیماری سے، ضروری ہے سجگتا اور سچیت رہنا۔
1: پروسٹیٹ بڑھنا نیچرل ہے، اور جب یہ پروسٹیٹ کی گرنتھی یورینری ٹریک میں رکاوٹ کرتی ہے
0: جی،
1: یا اس کے کارن کوئی کمپلیکیشنز ہوتے ہیں یا وہاں کبھی کبھی کینسر کے چینجز ہوتے ہیں، تبھی ہی اس پروسٹیٹ کے پرابلم کو ٹریٹ کرنا ضروری رہتا ہے۔
0: یورولوجسٹ ڈاکٹر امیش اوزا چرچا کریں گے پروسٹیٹ اور یورین سے جڑی تمام بیماریوں پر۔ تو سنیے صحت نامہ 13 جولائی شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔

نے ساتھی. اور اس کے علاوہ فرمائش آئی ایودھیا اسٹیٹ بھوپال مدھیہ پردیش میوری پریسر سے شرون سنگھ کے نعرے اور ان کا پورا پریوار. چلیے اب سنتے ہیں اگلا گیت, یہ فلم جینے کی راہ.

0: چھٹی
1: مہاراول جیسلمیر، آپ پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو، پیر پگاروں کی دعا قبول فرمائیں۔ باضابطہ عرض کی جاتی ہے کہ چٹھی لانے والا شخص ہمارا وفادار خادم ہے، اس نیک بندے کو اپنی پناہ میں لینے کا کرم فرمائیں۔ یہ آپ کی جی جان سے خدمت کرے گا، باقی پیغام اس کے منہ سے روبرو سن کر خاطری کر لیں۔ بقلم پیر پگارو۔
2: رحیمہ کو با عزت بادل ولاس میں ہمارے روبرو پیش کیا جائے۔
0: جو حکم انداتا۔
3: مہاراول کا اقبال بلند ہو، ناچیز کی جوہار قبول فرمائے انداتا۔
2: آؤ رحیمہ، پیر پگارو کی چٹھی ہمیں مل گئی ہے۔
3: حضور کی مہربانی ہے۔
2: دیوان جی کچھ سوال پوچھیں گے تم سے، ٹھیک سے جواب دینا۔
3: جو حکم انداتا۔
4: ہمارے پاس جو خبریں ہیں ان کے مطابق امر کوٹ کا باشندہ رحیم خان ایک خطرناک ڈکیت ہے جو برٹش حکومت کے خزانے لوٹتا پھرتا ہے۔
3: خبر صحیح ہے۔
4: وہ رحیم خان کمپنی راز کا ایک سزا یافتہ مجرم اور فرار قیدی ہے۔
3: ایک دم سچ ہے۔
4: انگریز سرکار نے اس کے سر کے لیے 1,00,000 روپے کے انعام کی ڈونڈی پٹوا رکھی ہے۔
3: آپ بجا فرماتے،
4: کیا تم وہی رحیم خان ہو؟
3: خدا جھوٹ نہ بلوائے، یہ خادم وہی رحیمہ ہے۔
2: اتنے گناہوں کا بوجھ لے کر ہماری ریاست میں کس لیے آئے ہو؟
3: مہاراول کی چھتر چھایا میں پناہ لینے انداتا۔
2: ہمارا کام کیا اب ڈکیت اور مجرموں کو شرم دینے کا رہ گیا؟
3: گستاخی معاف ہو انداتا، رحیمہ انسانیت کی وطن پرستی کی راہ پر چلنے والا ایک ناچیز بندہ ہے۔ ڈکیت اور مجرم کا نام تو اسے فرنگیوں نے دیا ہے، جو 7 سمندر پار سے یہاں آ کر ہمارے ملک کی دولت اور عزت پر کھلے عام ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ رحیمہ تو صرف ان سے اپنے ملک کی دولت واپس چین لانے کا کام انجام دیتا ہے۔
2: تمہاری زبان سے بغاوت کی بو آتی ہے۔
3: وطن پرستی اگر بغاوت ہے انداتا، تو میں فخر کے ساتھ اپنا باغی ہونا قبول کرتا ہوں۔
4: کسی رجواڑے میں ایک باغی کو شرن دینے کا مطلب ہے برٹش راج سے سیدھی ٹکر لینا۔
3: دیوان جی، میں ان پڑھ آدمی ہوں، سیاست نہیں سمجھتا، ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور ان گوروں کو یہاں سے باہر کھدیڑنے والی ہر جنگ میں حصہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے اپنے پیر بابا کے حکم سے اور مہاراول کی عظمت کے اعتبار سے یہاں آیا ہوں۔
5: پوری ریاست اس وقت زبردست اکال کی چپیٹ میں ہے، خزانہ تنگ ہے، اس لیے فی الحال ہم تمہیں مہاوار۔
3: ہمیں کچھ نہیں چاہیے انداتا، آپ نے جو بھروسہ رکھ کر ہمیں پناہ دی ہے، اس کے بدلے میں میری کھال کی جوتی بھی بنا کر آپ کو پہنا سکوں تو کم ہے۔ اور دیوان جی، رحیمہ کے زندہ رہتے اگر ریاست کا خزانہ تنگ رہ گیا تو پھر رحیمہ کے وجود کا کوئی مطلب نہیں۔
2: کیا پھر کوئی ڈاکہ ڈالو گے؟
3: آپ فکر نہ کریں انداتا، ریاست کے خزانے کو مالا مال کر دینا میرا پہلا فرض ہوگا۔ ڈاکہ صرف فرنگی تجوریوں پر پڑے گا، وہ بھی سرحد کے پار، یہ میرا عہد ہے۔
2: تو پھر ٹھیک ہے۔ دیوان جی،
0: حکم۔
2: رحیم خان کو اپنی ٹولی کے ساتھ خفیہ محکمے میں خاص عہدوں پر لگا دو۔
0: جو حکم انداتا۔
2: بس اس کا خفیہ نام ہوگا رام سنگھ۔
3: کھنی کھنی کھما انداتا، اس مہربانی کے بدلے یہ رحیمہ آخری سانس تک آپ کی خدمت کرے گا اور وطن کی مٹی پر اپنے خون کی آخری بوند تک قربان کر دے گا۔